0: rave din Akşam. Mai Baltic Partizan, Techno Jungle, Drum and Bass, veci funii, amor să prind pes.
1: Ce nu ole?
0: Ik ne dritas.
1: Po si i kolos delit me sint ti?
0: Pa mai kam sintin, e kam me baterion. Ok, prit.